0: gito.
1: Wachiwe kuyanezi laini nempa pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumirwe sasule liku miwende jawansi. Eyesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole